0: Frank Vesela, un jeso postarovo, poradene start, genza pundelo, šest menšino popečiche. Hajnodom vam tež praju, kotre vetro genza zmijeme, ale pšetom abu doto, nech nam Bettina přeradži, do kotro zmira to jule tematice pobeži. Vitaj,
1: dobro ranje. Hajnodom ranje, no haj, tema vedro, šako je voprođe važna tema, netko prozninach, kak bi vodu v Hendrichecach, tež tam je vedro zavišče rulu rao, te proznitske ljevo je mestem zakončene, votom genza naših povišćah svišiče, a konstudženja vizo tež išče hineše vice bišu, kajš nekajke prozninske poskytky, napšikvat vulki event Vitaj Festival Mimočicach, čeraši, že o našem programe o nim slyšeli, ti ženca máme ešte raz, máme zječe za vás, rune tak kajš vúrysk, čeravši je reportáže z Vietnama, Beno Bilk je nás sobubral na vulku jezbu a poladáme kajš kuždu punželu tež do športového sveta.
0: A štož hučbu nastupá, to smiem vám hač do šestčich, dole ju letiš mestrujem zapiskať.

Što je čeroše, vusovanje, nedjeljniše zapas, to nije žan problem, šako namakače tež vjetnamsku jizbu Bena Bilka jako podcast pala nas v internetu, a tež v naše app MDA Sabia. Nimo toho mjachme čera reportažu v mezinarodnom dnju abo večeru poezije skladnost njesto 70. narodnin Jakuba Barta Češinského a što je tole zapas možeš si to tež naposkač, a máme tiež fota o tom vozivene miestom, a to na našich stronách a v našej app MDA Serbia. A vezo namakače tam tiež, šo možne druje tiež za džiči vezo džičacraj dundak od soboty. Jara zajme o čísa šak sú byli ve vodoch Hendrichecach. A tiež šelake svuchory po takým popravom nemože byč nitko v prúzinach jeli je nechtun hižo podľakyše trochu menší a snano zaje stava. Poprom nemže boč zauaz tak jara špatne tež při trochu miniatym vetre.

Pojca lečnih proznin je mestem nimo, daljša pojca čakaščent, a nekot si žna pobrhu pši Baltijskim morju, abo v vodah v Žitovskih horinah, pši Lenjanskim jezoru, džiš moš kolesovač, s inlinerami svoje koa verčeč, na vodže čomi koač, abo so prošče tež raz posednič a piknik činič. Za kupanje to dre dženca, skere ne budže, doma so dosa dos samo tež podeščovač, ale od jutsi še omaja temperature zase stupač, dženca take 22, jutsi 24, sredo 24, štvotk 40 stopňov. 4 do napo 6.

Ajde ženca tak čoponi, ljubi džeči, to mojim teraz dokina hič. Toy Story 5 beži runje tež budeskem kinje. A to je vopravče film polne fantazije, action, emocijo, telko zajmoh ideo. A dorosčenem tem doporoču francusko komediju Monsieur Robert.

0: šešožinja postaje. Aj Bože, nisu poješće dženca rano jenoš pozitivne sobotu noci jeso, kajš če nemskih poješćah savišće daunožno svišeli na kromi zahredovanja CSD Berline atentat stav. Autobje doluđi zajevo pšitem jedna žena zemre namjestne dževča 20 i dalších pozdjela češko zranjenih, a tajke zrudne a špatne poješće su paže kištem nam netko predstajiš Bettina k konsekvencam dojedli.
1: Vočim, co dženca rano reči. A to čitame v novinach.
2: Haja, k tomu je dženca aktualno artikel Sakski novine, šako je kunc junija muž doromady 6 osobu štade zacelil vysodoponiče mez nimi ci sobudživačerio tamnišeho modžinského zareda. A kaj špisa eset je tole tež budyskim vokresu konsekvencu milo, tam krajnoradnym zaredže menujcu su so sobudživačerio nudom na to vo vystotnym koncepče informovali a škýt budyš rozširene.
0: A kotr voboky to vo sebe potrešte namo cu vo sebe ve verbalne forme?
2: No haj kaj špisa je Sakske novine je vo sebe ASD, štož ste za pošitkonu socijalnu službu potrešena sobudživačerio staraja so menujcu vo sebe vo svojbe čeških socijalnych pomerach a cečinje padu vojuja sobudživačerio s verbalnymi zranjenjemi a klienča ich nasvarja. Tež čilne ataki přibiraja, tak pisaja Sakske novine. Fachove moci so to dla pravidvonje tym vuku buja situacije zvatkovač, tak menovana deeskalacija z tej cilja horeka, vo sebe češke rozmove vedu tež dve zromadne.
0: A to si mi tež prajva, zo chceža tež te zromadne dživo s policijo poupšič.
2: Cilje prave tež k tomu su ižo viacero rozmove policajske direkcije Zorecu vedli, tak Sakske novine, a planuja tež přichodže dale kubvanja, zo bychu moli přichodže strachy a rizika hišče lepe a tež priade spoznač.

Monika Kleset, serbski morozva su 7:20. Hač serbs nimsce basnice česky abo ruska basnjaka duch čišinského je šich inspirirovau. A nieže 90 ľudí je tole sobotu večer na zaroče Serbsko instituta Budyšinje doživio. Meznimi tež v občelnici letušeho mezinarodného kurza serbskej reče a kultúry. Začišče v tutem sobotnišim podavku je Monika Gerdesova zapopadnula. Čera možachme tole svišeči, že v našim nedelnišim programe. A što je to zapas, namakače je rozpravu a tež nekotre fota na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.

0: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 přiladovarjo vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 opetovaku a opetovarju. V osebe hudžbno sceniska kolaža Von do sveta v srpskim vupočuvanju je publikum přičarovala. Tež klanko dživadvo Kraljuna Barbo a komedija Skazane Przlak ste kožda okolo 1000 opetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel šulske vučbe 9. letnika na srpskim gimnaziju. Pravidvonje so šulerjo s temu domizna zabirahu, štož nazumje zjavnje sceni se prezentuje. Nedže 90 opetuarju je so sobotu Budešinje na večeru poezije na češć srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho v občeljivo. Mes publikumom bichu tež v obdženicu ferialneho kurza srpšiny. Na srpsko-nimskim a mezinarodnim zariadovanju čitachu mjez druhim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo bichu z Kočebusa, Drežan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočic. Tež persijski basnik Davud Erfan, a moda serbska autorka Zara Celerec, čita štaj basin Čišinského a svojski tekst. Doromady zaklinča poezija Sedom rečach. Vesny svedžin serbskih bazlicach je z doromady 1200 opetovarjemi dobro votvožňav. Při pjatkunem tradicionelnem vubidžovanju Hornja ves přečivo delni sy je prinemu razi Hornja ves dobyva. Koparski turnir susodnych vesku sobotu je mustvo Spiskec dobyvo. Vershki nedžele bichu vustu porjanu krančemu pjuku, samovarjene v obet, pisane program vesnanju z modžinu a džičinu, a tež vustu budvorskije, rejovanskije skupine. Doromady 45 modostnych poda so čera z Krusčic na putnikovanje do Krupki, 8 načo z nich Prini Kruč, duchovny převod převza kapvan Pyto Mroz z Budešina, doroščenny převod převza Halina Vencena. Modostni přenocovachu Priniu noc Helmstorfje, dženca přenocuja Pyrnja. Tež skupina doroščenych do Krupki putnikuje, oni startovachu čera rano ve Votrově. V obje skupine jutce do Krupki dobiežite, sredu sveča tam zromadne s dalšimi putnikami Božumšu, tamniši bazilice. Modostni, rune tak, kajž skupinka doroščenych so štvrtk zaso na dompuč podadža. Ješanski a skakanski turnier Bošecach je so čera z vulkim mytom Budešina zakončil, kiž je ješar Elias Hirschfeld sobu do Ljubneca Severny Sakske zau. Šmaucovim kapje přesadži so Pepe Šlegel, un smi so přes vosebite sedvo veselič. Serbsi ješarjo bichu Nižozakske a Braniborske vúspiešni, Zarendorfje vúdu bysi kšesčan zarodnik zromadne ze sakským mústvom noostronských ješarjo prinemistno zviazkovým mústvovým vúbidžovaniu. Braniborskim Galinčine zavisči si Pyto Bobka tiket za zviazkový čampionát ve Varendorfje ze svojej kobvu dobra. A to oni bychu naše povišče, kiž namakače tiež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vici, kojte dženca v ostanje, najprede raz išče pomročene s blakami, tež išče dešči, kojte, bihu dnia so potom močele z minu, sön vici pak v ostanje, a to šopši maksimálne 24 stopniach.
2: Aktualne wopkatne pokiwy nam tu kwilu żane nie przedleża, tu iż przejmuj. Dobro jest bu, pecz, po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Важное слово.
1: Ченснейше ма милена шведжиц з мивочиц.
2: Знаете, тун во комик, тыш пред компьютром седите, а ничо вяце не фунгуе? Вобразука е замерзнена, программ виса, а еничке, што шпома, е класиски ново штат. Јуну дуо дошт на тасту створчич, а хижо систем засо бежи. Ја сам со в последним часу куск так чуа, кајш блокована. Jako dobeho v svojem živenu nuzne raz na update stvočič. Noe dživo, neznate mesto, abo prošče jenu špospit, so boh stare zmilki za sobu vostajua. A spravne prajene, to je mi strach načinivo. Noe započatki su jenu zritka bez problemo. One su často kaotiske, a človek čuje so najprede cele zubene. Ale pšitem mi jedna mysl poma. Bo nie je žaden krute šef, kotro za nami sedzi a naše zmylky liči. Bola njeho nedawa žane přepožde, abo se to zakomdziła. Za me je on bole tun, kotroš mi ruku na ramio boži a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hišče raz pyta môj. Kujžde ranje je noa šangza. Jeli za mače potakim džens a tež tun začišť, so treba če noa štart? Zvirče se. Ne treba če to sami zdokonjeć.
1: Dole praje Milena Švedžic, Miłočic, nadalku a zamovitosť, či farskeje, vikarije, pančicach kukuje.

Aj, nechto školi wotkrije si našu domiznu netko prosinach, našu bližšu přirodu, krásnu krajinu, mezorecom, kamencom, žitavu, vojerecami, aj druze, či uličich usi znano tež raz do susodne Polske, do Mazuru snač, a votam do Gdańska a Sopota, a dale do Toruna, do mjesta Kopernikusa, aj a Poznajn, tun mojen tejšišče sobu začteš, majen portnju jac k dispozici, dešli jenoš jeden tyžin abo dvaj. Aj takle Polsku přepriečo nazoniš, kak rjane je naš susodny kraj, a kako pines v dobrom zmysle svoa je EU v zajnženych let žesatkach do zanirovania, tvarenju, cirkviu a tak dale tykała. To je tam woprawdzie šudžom widzet, samo gdyż se v Wrocławiu popuču, krasna dotyż tura, gdyż synyš so dočaha, ulezeš tam na tutym krasnym dvorništču a potom pěší přes tuto krásné místno.

Sredorika potakim za katolskich wiery w dokrupki, aż tu szputniske miesto znaje. Na severu Českie, we okresu Teplice, tun wie, jak romantis leży tamniša romsko-katolska putniska cyrke między horami we dole. Cyrke dokładniša bazilika naše lubie knieni z krzyżny kudbu, a je sudom kapałami a niedoši jezuitskej rezidencu z tej przymarinnym miestne, cyrke šiak je jedna z najwóznamniše ich putnijskich cirkviu, a Marijnych Sjatnicu selane Česky a Božujatne Čestu 24 bazilice pozbine na deštak ceš. Putnijska kapava v obsteješe tu od 15. letstotka. Mes jezuitami, kot si štu od haj stutih časov skutkovahu doživi krupka ve 18. letstotku potom svoj največji rozkčev a vuviso na nadone mestno nadregionalnoho vuznama. Od leta 1964 ste coke pod pomnikoškitom abo 2018 k narodnemu kulturnemu pomniki Českej republiki pozbinene. Dokaž vodmichu so prinje putnikovanja do krupki najskere takle voko leta 1425 bo veliče 2526 letne obstače tute putnijske tradicije osvečena. A ja netko, vosanime dupala nas v naši rejani domizne, vosom hodžin 6.40, dole jo leje skupina Daisy Dogs.

Čiži efirjove teženjo se zahopio, zašaltovali ščo penježajski aktualni magazin a pri mikrofonje jo za vas Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učebni a žucem vam redne ženj.

anežli až smiju se žiši s gdajnkom zabiraš, co spivar Matias Kiesling se udaš s otom do dalokego sveta. Zavišče veti, že še teke do dola, kaž ešči duce niščo, to pasujo k češemu ferijovemu čuženju.

0: Gotova sezona ja se zahopiva. Cora ja se brkovach ubiževava činašča retarjo na sto či a čižastem kokoše, činaščo žočo vedrastvijo jo gotovovo sobu a predne kral to jo letosa vesemnaščoletne možinski šef berkojske možine Max Lehmann. Vinjo s tem kvalificirovane za zupa kokot ve septembrje. K češemu razu ju jo cunjo sobu a ninto jo klappuavo.
1: Es wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradiciji jo se ve kral uzvelju pen svojo kraloku, a to jo či advažašta letna Laura Weikartoec.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, nö, tolles Gefühl, ja.
0: Se zaušem vidiš na köin, za to treba morgi modostne južo kuražu, teke negajšne Zorjak a Berkova, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja vistu dost som. Pön na tej strekje, ja to pön ešte nieco drugik, ale ja se myslím, až ja som vistu dost, čo?
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kužde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jajnske retovanje, dlatego som mal vorsprung mel. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mel, teke za kšidvo, nio to se kovo.
3: Ja som jano sobo getoval, som fredu mel. Also ne som nic wapau. Also teke ne som padnu, to teke musim k tomu gronisch, to neš važnejše za mňo, až nic se nestanjo.
0: Ja, to je na kužde pato nevažnejše. Snáš klapujo pen pšiduci leto ze stítelom plakokota Barkovach, žňovne kralbyš toga jo ten veliki cíl kuždego retarja.

0: Redne cerevine a zelene barve mas lipjanska carska drastva. Redko ju pak žinco išči vižiš, a to dej se ninto zmeniš za snoviju slipjanski umodu. Vocožo, to ve Grego Klim.
1: Nova slipjanska moda, to je moderna drastva, uševana z originalneje slipjanskeje plachte, ronost teje cerjeneje a zeleneje, ako znajome tekevet tradicionelnih drastvo, ale nic jano, uševali so ju šakorak luže, ako so oni se obželili na akciji tamnega projekta Sorbit. A tošta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zece, asesuars, veni budu skoro napše dajen v serskem kulturnem centrum je v Slepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno vesepne uživo, ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajo šo teke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Jo, víče, startujeme po takém znovu sériu, dalšne novoči sledujú v našich pojišťach napojadnogo po muzice.

0: Redne crvene, a zelene barve ma slepjanska carska drastva. Redko ju pak žincošči vižiš, a to te se ninto zmeniš za snoveju slepjanskiju modu. Vocožo, to ve Gregor Klim.
1: Nova slepjanska moda, to je moderna drastva, uševana z originalneje slepjanskeje plachte, ronost teje crjeneje a zeleneje, ako znajome tekevet tradicionelne drastvo, ale nic jano, uševali so ju šakorak luže, ako so oni se obželili na akciji tamnega projekta Sorbit. A to šta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zece, asesuars, veni budu skoro napšedajn v serskem kulturnem centrum je veslepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno veslepne uživo. Ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajoš o teke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Jo, víče, startujeme po takém znovu sériu, dalšné novoči sledujú v našich poješťach na pojadnogo po muzice.

0: Wenn njepelic dver euronem, a tovaristvje ze samskim imenim njepelic dver si vjele pejeda, tovaristvo jo veljgin aktivne ugotujo mja za drugimi svijženje na dverje, a jogo obedlar, vet kotoregož ma mir, ten serski pobor Hanzo Njepila, by ten tyžen prednjega augusta vesvišil sveje 260. narodnine. Marion Štenzelova na njogo spomina.
1: Jo veste, až jo se Hanzo Njepila narožil prednjega augusta leta 1766 v Ronem. Preto jo se vodpovedne zapis namakal v cerkvinih knjigvah. Jogo nan mati a maš Maria, ste pšozove leto pred narodom Hanza, ten nam žinca znate Njepilic dvor. Von jo jen posče uporežal, a jo se nažival status poubura. Jo redko tak, až tak viele a až do sletnego detaila opisane informacije dostaš vo burskem živinju. To mame se žekovaš Hanzo jo Njepili samemu, preto vnjo bol jaden tych veljgin mavo buru za svoj cas, kenš jo přichodnym generacijam pisnje zavostaju zvuconosči a vašnje zažaržanja burskeje ľudnosči. Ako mawe gölz jo bo Hanzo Dürdakolski, a wede watzne a jo zwötworjone ma wötzoma svoj obswiet obgledau. To jo postche we svojich autobiografiskich zapiskach opisau. Ka grade jo na usoge borme zales, a we svet wot goreka wiżeu.
2: A we tych lomach su byli to dla tajke velike šmrjoki a małe šmrjoki, a velike chujce a małe chujce a kupy wolšov. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmove, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tych lomach pari. Niekotare šmrjoky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až to zemie doloj. A kotareš ten nejvykši jo byl, da na tom som lies gorej, až na same verich. A to som videl lisk, a sliepe, a briezovku, a trebim, a milaras, a mulkojce, a rone. A dež doloj gledal som, dajo se mi ta zemia tam jare gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo derejo bylo, až jo mogol pla vesnego šlodarja, nauknuš stori zime pisaš a cytaš. Pisanje jo vodovalo jogo vosobinske vjasele při šeškem burskem živinju ve holandski sy. Von jo vodros ve veljgin chudych pomirach. Ako jo napisao, jo cesto byl gvotne. S chylami jo se živju vod vompucha a gline. Po legendze jo na čiža šak niglicku napisao. Veče žiltych su jomu svojšpne po starem navogu sobu dorova dali. Su to tak a tak vod gotovali ako butne myslicki starie nare. Jano peješ Njepilovich rukopisov jo se s případom zachovalo. Te su historikarjam a drugim sležarjam žinca važne žretva za jih vedomnostne živo. Teke což nastupa slepjansku sersku rec, v kterejš jo Njepila tak poetisky pisao.
3: Gledajčo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tých rjanych čoplich deščikach. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vjetr te splitska pogibujo, a ten dešik je obkropujo, až voni rjane cista a viselne gorje rozčije, svojemu vuzgralenju a svojemu dopelnenju, a strove ľuđom a skotu. A me je potn pilnje, a ve veselosti žnejome, a do našich prožnju chovame, a se jih veselime, až buđome je tež zase strove vuževač. Z Božeje gnada a smilnosti.
1: Pršče slepjanski fara Matej Handrik jo nekotare tekste Njepile po želach v casopisu Mašice Serskeje udav. Nevozjavijo jo tekste, v kotarešt jo Hanzo Njepila opisoval nedobre svojšpne pomire, vosebne za cas, ako jo bil stare umenka. Teke ve úsokem starstvie jo deo napeli žievaš, dokulaš neo dostao dosť kježi, ako jo písao. Ve leše 1806 a 50 ve žoknovanem starstvie vo 90 let jo Hanzo nebila umreo. A ve jogo rodný sy v Rónem jo se zavožovo před veci ako 15 letami tovaristvo nepilic dvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lúžam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živy byli, žievali, kak návogi su mili a kak su pejedali. To obtvaržijo cvong tovaristva od prednije štunde dita redu.
4: My sme se od zachopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, čo srazo naši rejani konči ljubilo. A to sme se tak stajili na moto a za tým motom se živine celi leta južant a šece užeram je zazdali nieco zgonič, kak to jo bylo, což my vec nevieme. A my co mi to žiara, čo naše sarske ľudže gotovali.
1: Borský dvor sú cvonky tovaristva v jogo, od Hanza nepile natvarjoni formie uchovali a sú natvarili z toho pšaue Domoniský muzeum, v ktorém špytňoš hrši duch predného serského ľudového spisovašela z borského štanda.
0: Hanzo Niepila by ten tužin sobytu 1. augusta vesvišil svoje 260. narodniny Marion Štenzlova jo na njogo spominala. Citát z jogo zapisku Jozefa z archívovega uščovania ved Rože Šenkarjoveje. Po muzice telefonirujom s predsedarjom tovaristva Niepilic dvor, suga na koncu tužinja mili svoj lišojski svižin, co me vižeš, na kaki pát bostak Niepilic Pile svieše a co my teki už ono přiduce vieražk, přiduce dverové svieženie pokazáš.

V Dolni Łužycy su se zase zachopili žnjone svježenje a mycame ten tyžin pöglednu še do drugich krajov, žož oplivaju pedomne tradicije ako v Dolni Łužycy. O tom jo sližil Michael Maja a jo vezjevil pred dvema letoma v rozlaže red přinosku pod titelom Přisvežbne a pedobne predovniki vapanja kokota. Nikotare přes Majera opisane příkvady, co my vám ten týžin krotko predstajíš. Zachopijome z tradicius małeje gmene El Carpio del Tajo ve španske province Toledo o sveše rono ninto v juliu tak pomenione Correlos Gansos. Gusece retovanje to jo, svežen prebožujo dujarska kapava, na vrotach vise z gvovu dovoj vesebne pyšne njabogi eksemplar pjerine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo, jadnučki rozdžel gledajuce na navok v Dolni Łužycy. Jo, a našu prednu štucku knižionem svežinjam, dej uspivaš Izolde Natošova, naš kokot Willem, jo tite.

0: Baby. Carski program. Carski program.
1: Dobro večer, Mođina.
2: Zatkula.
3: Nešto da heva.
4: Zatkula, ole, ole, ole. To je hasvo naših vusovanjo v ličnih pozninah. Je ponželo večer posledne dne Julija Veža, a Zatkula vusova vizor za so live z Vesko. Sedma vod celkone džesat staciju je so hižo zajiva, potem so je so dženca rano raz prave krepivo, přizovime so z rajniščo z kroščic. Všitko je spřijotovane, nalada je vulkotna, a mustva so vizor hižo pilne vubečuja. Kajki je tam stav, so niče nedo.
2: Zatkula.
3: Mój start do tydzienia.
5: Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały poniedziałek. To dała wizję jedność. Zatku.